Ua mahe atu fo isi tau mwhainga vai vai, ma ua whae wina fo ila tātou pol kalame mwone nei fo iaso. Tari tonu lava ua whamalia ina fo ilo fina alo, ma ua iei fo isi na o ngāle nei pol kalame mo oe maseo ainga, ia whapea I tātou uma. Tātou te wha fo iei lava le vi inga I le atua. Wha aftai tele atu lava le wha avanoi na mai o lo taimi, e te wha fonga fonga mai ai. E mamoli atu alo whaanga mwhamanuanga mo o tō umalawa. Pe o fia lawa na e maua mai eile nei whasalaunga. Ia whamanuia atu le atua. Ai awana e ngalo e tō e whafongfong mai fo I lea vai aso. Ilo na aso whareile ili tai maasani lawa le nei. E tō e maua atu ai fo I seisi whaopoponga. Ia manuia tele fo le whai unga le nei vai aso. Ma ia manuia fo I whai ngā tāpua inga. Ai fa to fa am fa soifua ia sa moa. To fa soifua.